0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

Grupa Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Sari Agatić, sretno sklapanje braka s njenim odabranikom Branimirom, žele baka Katica i Zdenko Černjava. Draga Iva, došao je i taj dugo očekivani dan. Puno sreće, zdravlja i blagoslova želi ti tvoja Đurđica. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje sestrični Lari sa Vilimom žele Terezija, Antonio, Jakov, Tena i Rita. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje u zajedničkom životu Sari Agatić sa Branimirom od srca žele Nives i David Botić.

Žakovdek, princeza. Draga moja teta Iva i Marine, neka vam život bude kao najljepša ljubavna priča, čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek, baš kao što ja volim vas. Vaš Niko Šimić.

A sada već standardna jedna jako vesela pjesma uz puno, puno vaših čestitki, svatovska Maja Šuput. Dragom bratu Tomislavu Krizmaniću sve najbolje u braku s Mihaelom želi sestra Lorena. Dragi Mija i Hrvoje, od srca želimo da vam vjenčanje bude početak najljepšeg zajedničkog poglavlja. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, osmijeh i puno predivnih trenutaka. Puno ljubavi i najljepše želje šalju vam Mija, Tena i Katarina. Dragoj Mihaeli Dudaš, sretno sklapanje braka s Tomislavom žele teta, tetak i sestrična Josipa. Mija i Hrvoje, neka vas ljubav i sreća, radost i veselje prate kroz vaš zajednički život. Od srca vam to žele brat Marin i djevojka Lea. Draga Saro, neka te sreća i Božji blagoslov prate u zajedničkom životu s tvojim Branimirom. Bratić Silvio, Matea, Šimun i Sofija. Dragoj Lari, od srca želimo puno ljubavi, sreće i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavi. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku. Nek vas ljubav prati kroz cijeli život, želi vam to brat Stjepan, snaja Helena i nećak Marko. Sve najbolje u budućem životu mi i Drenjančević sa odabranikom Hrvojem Grbeša žele striko Kruno, strina Sabina,

A danas, majko, ženiš svoga sina. Staroj kumi Miri, s ponosom i ljubavlju gledaš svoga sina kako započinje najljepše poglavlje svog života. Budi ponosna na njega, jer danas postaje nečiji muž, ali zauvijek će biti tvoj sin kojeg si izvela na pravi put. Kumovi Marija, Mario i Duje. Dragi Luka, želim ti svu sreću sa tvojom odabranicom Ana Marijom, od srca mama Kristina. Sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Hrvoje i Mija, sve najbolje u životu, želi vam mama Mira. Dragi sine Tomislave, neka vam svaki dan bude mala proslava vaše ljubavi, od srca vam to žele mama Kristina i tata Ivan Krizmanić.

Neka vaš današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Dragom sinu Vilimu i njegovoj Lari sve najbolje u životu želi mama Milka od srca.

Torcida spliti zbog jede ljubavi. Iva, lipa moja, neka vam ovaj dan bude početak svega samo dobrog. Želi tebi i Marinu, mama Mirela.

A Marko Tolja i Oliver Dragojević u nastavku poručuju Ti si moja ljubav. Dragi naši Iva i Marine, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Primite naše najsrdačnije čestitke na ovaj poseban dan. Sve najljepše žele vam tetak Pavo, teta Darija, Ivana, Anja i Marko. Živjeli mladenci!

Poslušajmo sada i Šokačka posla i Sanju Hajduković u pjesmi Oklagija. Budućem mužu Branimiru želim poručiti da su ugovori potpisani, kapara je plaćena, a povrat robe više nije moguć. Branimire, pripremi se za doživotnu pretplatu na moje prevrtanje očima i otimanje jorgana u krevetu. Volim te i vidimo se pred oltarom. Tvoja Darinka, u potpisu buduća žena Sara.

Zlatko Pejaković poručuje, nećemo noćas doma. Dragi naši Ana Marija i Luka, sretno u zajedničkom životu žele vam Did Blaž i Babujna s obitelji.

a sada SARS i lutka. Sretno sklapanje braka Vilimu Damjanoviću i Lari Gašpić iz Trizivojne žele Mihaela, Marina i Marino iz Piškorevaca uz poruku sretno, dragi naši.

0: Otkad za se znaju moji, u njemu nam kuća stoji. Što no jednom stari reče,
1: nekad bilo puno već.
0: Al kako ko prolazi, od njeg malo otkinu. Razne okolo barabe, svi bi ako može džabe. U mom

ruku pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam riđe, neštima nam oko međe, njima malo

0: se staje, gotovo, nahrani Marvu i zdravo, doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopotna koliko hoš. Nema unutra, zdravo, doviđenja. I to mislim, ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deleš? E, ti ćeš završiti u loncu, kad ti ja kažem.
1: Slušamo sada ŽTOC i pjesmu Vesele se svatovi. Hrvoje i Mija, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, od srca vam žele sestra Matea i Adi.

Dalmatino nam donosi dvi sestre blizanke. Seko, na dan tvoje udaje će biti 8978. dan otkako dijelimo prezime i otkako smo sestre. Od toga dana više nećemo nositi isto prezime, ali ćemo se moći zvati kume zauvijek, a seke od početka do kraja. Sretno sklapanje braka s Branimirom. Volite, Seka Patricija.

A evo i nervoznog poštara i pjesme Ženim se. Dragi sine Vilime, od sada nisi više sam, sada imaš Laru. Nema ono više do zore, ti idi kući, ja ću doći. Sad sve zajedno. Voli vas mama.

0: se govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.